Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

you're likable and memorable.

0: Radioprogrammene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Ah.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Det har blitt sent til tirsdagskveld igjen, og det tid for en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Jeg skal som vanlig sitte her frem til midnatt og spille god musikk for deg, og mitt navn i kveld Frank Martinsen. Jeg begynner rett og slett med en låt som opprinnelig var skrevet i forbindelse med rasopptøyene i USA etter politidrapet på George Floyd, men som jeg synes passer utmerket godt i disse dager med en grusom krig som raser like rundt stuehjørnene våre. Og usivilisert er det som foregår der nede, og Uncivil War skal altså Jamaica Copeland gjøre for oss.

Nobody Wins an Uncivil War, sang Jamaica Copeland. Den dama som jo har regnet for en renspikka bluesartist, men som på de par siste albumene har beveget seg mer I retning av amerikana, og det liker jo vi her I Diamanter og Rust. Leste man ut, Otis Taylor vel ofte å regne som en bluesartist, men han beveger seg innom de forskjelligste stilarter. Her har han fått med seg en kar fra amerikanske urbefolkning, eller indianer, som vi kalte de før. Nata Nanshi, tenker jeg at det navnet skal uttales, og tema her jo også myntet på amerikansk urbefolkning, at verden deres har forsvunnet, my world is gone, men jeg tenker at I Ukraina så det mange som føler akkurat det samme, my world is gone, Otis Taylor og Mato Nanshi.

My world is gone, sa Otis Taylor, Gotjulpa Nata Mata Nanshi, og handler da om urbefolkningen i Amerika. Vi skal ha nevnt flere sanger om ting som vanskelig, og neste sang ut handler om fattigdom. Bare ha råd til å kjøpe en kjøttbolle når du går inn på et spisested. Låten One Meatball er opprinnelig skrevet og gitt ut med Joshua White i 1944, men mange husker den nok fra debutalbumet til Ray Cooder i 1970. Men her er det Calvin Russell som skal framføre One Meatball.

You get no bread with your one-meat bowl. Calvin Russell der. Vi skal ta noen sånne singer-songwriter Calvin Russell. Kanskje ikke akkurat å regne der, men noen sånne som legger vekt på tekst og de greiene der. Og vi begynner med Greg Brown, en kar som har vært veldig produktiv når det gjelder å gi ut skive ifra midt på 70-tallet og frem til, ja, for 10 år siden. For de 10 siste årene har han ikke gitt ut en tøddel, så vidt jeg kan se, og det er lite han turnerer. Så han er blitt 72 år, så han har sikkert koset seg borte i Iowa og ja, nytt alderdommen sammen med sin kone Iris Dement, kjent og kjær sanger. Men vi skal høre han i en låt som heter Spring Wind, Greg Brown.

Spring Wind, Greg Brown, der på Diamantterrorist her på Radio Loland. Jeg sa at Greg Brown hadde vært innlagt i de 10 siste årene. Kompisen hans, Bill Morrissey, som de to har forresten gitt ut album sammen, han pakket sammen rett og slett for godt i 2011, ble bare 59 år dessverre. En flott artist, ofte litt med finurlige tekster, men ofte litt dyster i uttrykket sitt. Så på den låten vi skal høre nå, Cold, Cold Night, Bill Morrissey.

The stars confuse to shine, cold, cold night. Bill Morrissey, eiendommelig artist som er vel, vel verd å sjekke opp. Sammen med Greg Brown, og for eksempel neste mann ut Richard Schindel. Han har jo tatt det med ro i de senere og flyttet ned til og bor nå i Buenos Aires i Argentina, og han slutter i alle fall å turnere, og så har det vært litt plate, men så da må finne fram noe litt til årskommen, men mye fint å hente. Og You Stay Here er et eksempel.

Richard Schindel, heter han vel? Det tror jeg ganske uttales. Og You Stay Here. Jeg har da spilt tre stykker som på forskjellige måter har blitt nok så rolig rundt, men heldigvis er det noen som holder koken, og det gjelder for eksempel Mary Gaucher, som har blitt 60 år, men ute med nytt album. Det skal komme i juni, og skal hette Dark Enough to See the Stars, men allerede nå har hun rukket å gi seg ut den andre singlen fra det nye albumet. Så det er sånn de gjør det nå for tida. Hun er jo ute med en bok som får veldig god kritikk, en blanding av selvbiografi og filosofiske betraktninger. Men her altså Fall Apart World, Mary Gaucher.

You're my girl in this broken up, fall apart world. Sang en Mary Gaucher, og det er jo alltid godt å ha noe å holde fast med når det blir veldig rotet rundt den. Jeg skal bevege meg mye nærmere enn der vi kan treffe Mary Gaucher, for vi skal rett og slett bare rett bortom Arendal en tur og hilse på Rebecca Lundstrøm. Hun har et nytt album klart, det kom ut 22. april, altså neste fredag, og heter Silent Storms. Men hun allerede nå slipper den andre singelen ifra albumet, så og det flotte greier, skal jeg si dere. Soul Searching and Songwriting, Rebecca Lundstrøm.

kjort og vakkert ifra Arendal der, Rebecca Lundstrøm og Soul Searching and Songwriting. 10 år har gått siden sist gang det var livstegnet fra Lyle Bett, men nå han ute med et nytt album, det vil si det kommer 13. mai, men allerede nå har han gitt oss en smakebit, og det titelsporet, altså 12th of June, Lyle Bett.

0: 12th of June. I love best the 12th of June.
1: Lovett, som betyr at han av alle dager så likte han best 12th of June. Steve Earl har de siste årene gitt ut hyllesplater til både Townes Van Zandt og Guy Clark. Og nå han I gang med en ny hylles til en Texas-artist. Denne gangen det Jerry Jeff Walker som skal få sine låter gjort av Steve Earl, og albumet kommer 20. mai, skal hette Jerry Jeff, og singlen som jeg skal bli forkant.

Steve Earl der, som altså skal gjøre en hyll, eller gjøre en hyllest til Jerry Jeff Walker, og låta Gettin' By har jeg gitt ut for at vi skal bli nysgjerrige på det som kommer videre i mai måned. Vi skal til en kar som heter Woody Platt. Han hvis han kjent for noe, så han kjent for at han i mange år har vært gitarrist og vokalist i bandet Steep Canyon Rangers. Altså, snakker om bluegrass her. På, nå han ute med soloalbum, men bråte med mer og mindre kjente gjester, kanskje den som mest kjent for oss her i Diamanter Rust, det gitarristen Jerry Douglas, fordi han står bak introduksjonslåten vår, eller hva heter det for noe, jinglen, eller kall det hva du vil. Men i alle fall, Woody Platt, One Last Goodbye.

Real Bluegrass-der ifra Buddy Platt og alle vennene hans. One last goodbye. Det lakker å li mot enden på dette programmet også, men hvis du ikke fikk med det begynnelsen, eller vil høre det om igjen, så det mulighet for å høre reprisen på lørdagskveld mellom klokka 23 og midnatt, altså på påskeafta og på Radio Loland, det der det skjer. Ellers så blir det lagt ut spilleliste og en link til noe som heter Soundforge, en sånn, hva heter det for noe? Det heter en podcast nærmest med musikk og alt som en reprise av det programmet du har hørt i kveld. Og alt dette finner du hvis du går inn på Facebook-siden min, som det heter Frank Henry Martinsen. Ellers så oppfordrer jeg alle som har hørt og dere som synes dette her var bra til å tipse venner og kjente og folk som kan ha interesse å høre på amerikaner eller alternativ country eller rootsmusikk eller kall det hva du vil. Uansett, vi er til vei sende. Jeg vil bare si i disse ganske turbulente tider, ta vare på hverandre, vær snille med hverandre, og i det hele tatt vis litt omsorg. Vi avslutter, eller vi, meg, eller avslutter med den kanadiske gruppa Cowboy Junkies, som er ute med et album der de tar på seg diverse coverlåter, og i dag så skal vi høre deres versjon av Rolling Stones' No Expectation. Cowboy Junkies, og da sier jeg pent, god natt, sov godt.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.